Ngo foi lunga kile kio ile fa epi. Mai aku mau pea lengila. Ile iwa valu kesi malakasi. Famo. Le siu fofonga samo.